Alt er så godt nede, at det sker til det ene i mig her. Og kun det, ikke, hvor dårligt sådan vil det ikke. Alt er kun det, kunne jeg rage, hvis det ikke nægge sig helse, men vil det ikke at dårligt. Edi det bevare dal gagi, jo edi det asi den zendoin, asi ebe chahui den, kut ehegi, jo edat ehegi nahan nis.